ni papa kwa wale ono so na wale anye ye sane amadada no wa befa kristo nanso ye kuti ano wa ye kristo ni de oti onyame fie obo mpa ye pa nanso wa ware nanso awo ma papa obi otisa ose ye de ye fie ye wale awo ma

0: se sebio en sese eni petimi di ekwa ni mu ebe hadwen aha ni padua no enti na ewose wanu mu di enyoma papa gwa kwa mu na wanu mu kwa che sa fish ni nyina efri miaya ya wanu mu huye ewa sa video ni mu kata wanu mu adeba ya wa mabwa mama ni echire mu se ena no juada no mande no ena wanu mu ehun sa video no ewa ntintan fidye suwa wamu antina wamu tusuna wamu ni tema Metropolitan Assembly no ena fe Ghana Police Service wanu akwa mu akwa shushe mu ehun die etuye mu pote na wamu kachre Ghana adishye nina se se e bia uwo jaso anase uwo bia yebi wahu e fish bia sa fish no se die ye den china fono anase ya huo na woshe na die e wase nipe di kweni mua e ye ye no enye sabi ene tiepe entempa ube timi e yi wanom asu tiresa se yankwa ehun ehia empe nise die ye dia kwe muno eno ene betimi ama yankwa pa anase ebetimi ama wayadie na ninyi na muno Ghana Food and Drugs Authority fose wamu a kwa suwa se wamu ba bo yan kwa hu bain. Ewe diye ye di efri ya nu mu na kwa ya yamono. Entina adishi obiye enkana kuma enfantone yamu. Wanumu di jume diye asha suwa. Wanumu rebe biya. Biya ye biya wanumu nimse. Wamu be hun safish ni bino. Wanumu be chini nina na wamu jiwe pe. Wanumu be sayeno. Krata yi efri wanumu wakache ya wye ye jina so. Adaniye shedi asumu.
1: Sompa wu. Nkuraba talon so diye. Ewe obaya biya ya se mfanama. Sabre agane nyina adundumi sompa bi aso ye ode kase ebo papa no e so made hia wo mo man mu enti wadwen kyerɛ wo nkanto so ya na ade aba Facebook o ye bekenkan e dia mawo bre se mu na abusua ye wura mu a ye wa asante mam mu ne wede ye wura pom den hwe mu wo maboboa no sade abna de pabobɔ so e kyerɛ se fish bi ye ya so da hye ne nkyene no mo ne ade kura FDA fo ahunu a wo makɔ ho e wo bia wo mu hu se efiri bai so hunu bibia entema na wonso wati mpenimfo na so mentena atoso ansa na santema mu die siye na efa pomden enhwe mu ho aso kwa kwa to na kwa asetena bra na heona vaida cha yebo a wati agwamu meka sa nipa mienu Evelyn atamankwa ana afi Collins ajimambedu womu na womho abomu na wontiri na ye senka ye ye no na pia mpeni na bufu na kofa abro nsamu mfikire nka na ewuntumi die kuresha na wa mutire ye ye ni se ntansa ye de bobo bobo wo mu ni nyina no hwemu ekoye no na nya de awudi enya akoso na se na awudi akoso de anka sabre wo mu ne amachekre betimi a chea yama mana ye Evelyn ataman kwa di mfinhye du asame nsa na Collins ajimambadu di mfinhye du nu ennum na wono mo kire se bra na wo mu keka wo mu pli no ya na ye bo ho kwa du a de wo gina ni mu wo boku adu no Steven wo kirekire mu ASP Steven e kirem no wo chese enche bia ena Collins wone ata wo mokọ ba bia won mu ya printing press esa da kan kire de owo ho ye adwuma ne se wonya ID card ma won na wonye ne te se de wo mu ya nokotafo ne anesefo enti wono nso nya da ji twa ne kama na wo twa ne te se konfa no cha ya asabia adokotafo ne bi na ba kon ye ne disease control officer na cha se Collins ajimambadu ena ba kon so wo ye no se wono no wo ye enrollness ya obese wo mo fa bag se nye Simon ten so na wo mo card de wo mo ko mu no wo mo ne nanenam wo mo edidi didwa wo mo nsede nya da agen tankwa ya sabia no na ye chechirechire wo mo nsa na ye chere na wedidi awudidi ena we se nim ne ho ade ase ya sada atageti bimo ena wo mo twa safo no soso na wei na wo mu ne nanenamu na no nyame anadom dɔso wo a mo kokoshia konfa no chemfo na bia ɔno nso ye adwuma ho na wo hwɛ wo mu nkasɛ ne wani nkrɛnkye ne sɛ de wano keka bɔso wana wo nsɛ da bi adwuma no kora wo mu nsɛ wo mu ne hu ne mu de enti toto na agya wo mu pɛ bibia die na wo mu anya adagye asan aso anuro ɛde nam a edu ba bia no wo ma ye prescription so de aka ho enti ntɛmo na wo bɔ abambofo a wo mu akwamfa no chaa asabia na mane ye sɛ de ekɔsuni ɛna ne wo mu di wo mu nsan so nkakra akra na onkonya wo mpa akyi so ye a wodan wo mu ma posifo sɛ posifo nso nye emu hwehwe mu eba na sa na ntena ho ɛna so kwa kɔto wo mu di wo mu kokoduru ho na ye de ntansa no bɔ wo mu no ampa wo mu di tum sɛ wo mu di fo ɛsan sɛ de wo mu aye ne nyina no ɛkɔma ni brɛ ɛna wo na ye sa na wo mu kokenkan emra no kremen wo mu

0: TV, Emma Akatuapa.
1: No kwasamo, Emma Akatuapa. Yadin samu kwa kopie mu ewa manone. Efri February muho, ena me ofa America mampani Donald Trump. Wane apam ofa Benjamin Netanyahu na Netanyahu. Womoka mhubo muza bachire muza ntampe homa na omde Iran fo. Eho apa so. Ene Iran fo de omaye omu bi papa, na omaye omodom papa. Ama me no ka sey, womu supreme leader. Ayi Ali Ayatollah Khamenei se se yesie no kra o wo wona nanano monche ya wo ba mane ye na mane ye kra wo monwie ye ena ne ba wono so asua ne ho ne so se se wankumi wo fa bi pa na koma nto ne yem wono de so ope onya kumi wo fa wie no no kra wu ne kra no a na koma so abisade Allah etie dia ma no na ne enim se Iran fo wo mo ne Israel ene US fo ene nya nanso ba hwa na Panama wo ma ji wo mo de wo ba hwa na Saudi Arabia no ma ji Kuwait Jordan Jordan kraje na you ahu enti weye ba ye Saudi Arabia fo se wo mo ntranse e ma Iran fo o ma bisa na wo mo sha na wo mu muhwe wo Middle East wo no wo mo ntran ho e mo mo meye wo mo sa enti wo mo so ma jini wo ma ni din sade ni ye straight ano wo mo di bia wo ma to bomb ni bi e de ama ni Iran fo enti se wo mo beka Benjamin na ntachi ho Oma baka mwa fa kwa ku Trump ho he niamu amode kwa nkwa wenyi na womu kogya agu Iran fo so se womu tuam ba bi womu nkan mo mo na mode mo se mu kwa nuclear weapon ana obrempon wo fa so ma nya nuclear weapon asam ni ye jaye na kutira kwa wene maku na ye mpon kira ne ni ye ti ho ni suo ana mo sori a mo ntimi ni America fo nkwa na mo to bombo de ba Saudi Arabia na sabe wo ka na wansu nti wo se nya ne ya Afedie aka wo mukakanka wo mate wo mukakanka en wo ma soma aha no bi ni no en wo ma soma bi di akoma Iranfo no se se Iranfo no wehwe papa yo utimi se wa ye shock hwehwe di ogina he en aka papa yo kita tui utimi se wo ma ye shock wo se ah na Saudi Arabia mo no samu den ke ba holidays wo ho mo de ye ne mo ana e wo mfefremu ha nya ne ye de ba nyina no wo mo so eye US fo wo mo base en ye de ba mo so na ba ku bi na te fa nchan a ano ba kan mo tank mo yo tank ka kre no kra ya pa mo chaw sai na de se bebre ba Saudi Crown Prince ko sia America mampani nyina sai na we na no wo kwa akoye enti se se Iran fo nso eye mobilize strategy se won be sada na o mani de ahwe Saudi Arabia na de we de hwe Saudi Arabia Jordan fo beba Kuwait fo beba won beba ma ba bia Hezbollah se fo ewe ah Iran fo Israel fo ku omo wo mo so beda na wo mo aba mo so Panama fo kura ji na Johnson so wo mo so mo de bi beba ansa na America ene Israel fo wo ma san dia begu mo so enti aman fo se be yanka wo mo nsaranda na Dubai kura nso so wo nso ka se wo bu ne be odin mi ansa enti oro so ba betu a ho ka wo da fo mpa we ye nsam a efri Saudi Arabia e de ba enti sabre de wo mo so wo mo ntrase e ma Iran fo Enfo ma fofra fofro e meta wo msa enju am so ma mo homene so we so ne yegina na nsem no ne amedima fo ba center so yasene ya ye de brewo na Joshua Tkenki ebo ye chidom no ye de wo asie ye nsem wo ye de brewo no na na poso bie ene se
2: posifo e kan won ho ma to e manta mu won ma ye de sare abobo won kan mu na mra ma won kwan na light akese wo ma tututu be se ahenson adu wo twen kono ene akiri
1: posifo office ne ye PO box 49 Tachi mabunu isti renye. Wamo si. Nye si ye nano juadane nwa kwa ebo honka siye. Ewa hot bite si wano. Wamo a restore calm. Nenso. Ashe ye hwa pumdini se msu chile se. Tachi mabunu nesim college ne die. Wamo atum. Kwa sisi wamo akuma beto wamo ye.
2: Aha de ende wamo antum. Nemo intention pa ane swadi. Eno ayo close agafu waba. Wanu ye se wamo tu otima ntemo. Eno nanana ken. Watu huwamani ye edifiri wabra. Yewra Prince Latif. Oye junli waromo kasa wo hono
1: safo akofranse wo aye bema no odi akwa ye na nka beti ne papa ye no e maso ne wo kyena ka ho yesu wo musi gina wie
2: to know 1-2 ye baba betu we ye ra joseph amankwa no redin kwabri east abankrache ni nyina ye wo mo atetete nsumnam e wo afa ho no
1: Saudi Arabia fo se wo mo ntena se ma Iran fo ni sabi nsem hunu sa wo mo so enti se se wo mo so asoma bombo ne bi ade ko omo so se de ebe ye bia no wo mno mbechi ayam we ni nsama hodo bebre ni ade bre o so mpa fie ha ene so mpa nkro bata ni nyina ya Ada for Power Radio GBA, our France, I include Paris. Na Kingdom, 106.1 Fire War, Mankasim, NFA, Canessia Band Radio, Enedoma 100.7. One also far Cassirin, you know, Ebo Epete, yeah. And Yanoma, ya Jebre, men at work. Ya bajin sebrin, you know, the Anungu, who also, Edema, one as into guest at Aruma. What they call social media, and so on, I am me. What do man come at Yami? Obrim Ponana. Kwaku ampuma mene dada no
2: triple mi ajapia apam dada na baba fakunle

na mode mo adanse aba eto da so ye de wo kɔ asɔre demo na obua wo mpa bo mu kire won de wo nye no omo so adanse ne ye bo bi kire na ye ba fidie so a ye ka kire se ehifa na ye gya no mo no dorson ya de no dorson owo ene anope ewiei enwumre tono so a amane ne mu agu ase na ahwefo ne tiefo se bone aketu di bone dodo ene ni pani ma wo ho so me tufu se twoho fre bɔne so nyinaa ho na awurade ɔde wo ba asase wei so no.